biletter til 8OpenFar 4. juli på V-Vang-Kystfort. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom 8OpenFar.